Դամ բաշ գհդարին մա խաշավի ստուդը լալ, իրո բերնամայամա հոնքորս էր էվրին է չսան է, ու աժոլի ենա բորամա, բրիա ռատիո դե լալ. Ու խելկամայա իրո լսել դեմին բերի ստ սալավիստան գհրդնա ռեզանի լիհերի մայրուշ լատա ناوین. Որեմ բհևրը նոս մգել։